rafetna mu yeur téré war téré warati ak di deglu way warati nga xamni li ñuy wax deug la ci ñoom ndax ak war bu duggé ci xol ci fa la dugg waye bu fekkene ci lañu ñu trek ci ay film la génné ci nopp rek lay yëm

rogi sunuy tambale genn ci barami tanki bo mu ak ci tut nit ci man nga am ci yegu nit ci dimi ak man nga ci yegu nit ci gaawale xefiru bekk sukurat li tax sukurat dana metti rogi bëgg taggu ñoo ñepp rogi nak buy dañ fu muy wessu fofu dana yit metti du ëpp ci ñu jëm bo mu ak wax wo xamane ak ci ñu koy rocce nak mu genn bu ñuy rocce rogi